0: kampung panas panengena Kakang Semar. Mungkur, mungkur, mungkur, mungkur, mungkur, mungkur. Deka mana Janaka maneha?
1: Anom, kumaha ieu anom? Kasep, kato kasamaju kasep.
2: Boblon, saya sareng kaula. Raka mah santri.
3: Ih, Akang Haji.
2: Saya, Akang heula. Mangga ti Bayun. Jeung aing antarjas.